0: Нобелівські лауреати по літературі, ну і проголосували за те, що Сервантес і Дон Кішот його найважніша в історії книжка. Так що доцененна. А Ван Гог, то я з Ван Гога починав ще перед військом, ще там в літах 75-й. Трафив мені каталог з його працями. В Зінському радянському був такий каталог. І я просто, коли побачив, то навіть не можу уснути. Так достав здивіння, що таким може бути артиста, як Ван Гог. А Тулуз-Лотрек, то для мене символ вольності. Чисто такий артист, який... І часом теж, ну, його, є у мене серія образів таких, ну, під впливом Тулуза-Лотрека.
1: А хто з малярів світу надал був і є надал для тебе найбільш інспіруючим?
0: Ну, на кожному етапі, якби, коли я приїхав до Польщі, тоді був Кіріко, Магріт, пізніше вже Сірані, влоський артиста, монументаліста, от жив в часах, якби, влоського фашизму, але був монументалістом, а я теж шикувався, якби, до великі плани мав, на що зробив великі муралі на стінах. Угу. І для того, але якраз, ну, систем скончився радянський, уж замовін не було, і, ну, і скончився монументалізм там, якби, бо...
1: А повідь, бо чи каже з твоїх образів ма якийсь приказ, щось мови?
0: Ну, без такого то не унікненне, так. В кожному образі це законспіроване, там, вложене, там, для якась... Часом тлумачу, як комусь там, як хтось там хоче видіти, що там вложив той образ, а часом просто мільче і просто заставим для відза.
1: Ніх собі сам читає,
0: так? Так, ніх собі сам відгадує, що там.
1: W twojej pracowni zobaczyłem bardzo sugestywny obraz Oczekiwanie tsunami z kobietą w kostiumie kąpielowym na plaży, z kieliszkiem na stoliku i lornetką w ręku oraz za jej plecami ścianą pędzącego tsunami. Na,
0: no,
1: na twarzy tej kobiety niepokój. To odniesienie do naszych czasów.
0: Tak, do naszych czasów. Tak, od my żyjemy w takich czasach niepewnych i nie wiemy, co będzie jutro. I... No ale trzeba być jakoś tam... Mam nadzieję, że będzie jakoś.
1: To do tego jeszcze przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy, w drugiej godzinie naszej rozmowy. Swoje obrazy przeznaczałeś także na rzecz pomocy ludziom w potrzebie. Uczestniczyłeś między innymi w aukcjach autorskich na rzecz dzieci chorych onkologicznie, czy na rzecz powodzian. Traktujesz to także jako powinność artysty?
0: Nie, nie jest powinność. Artysty różni, każdy ma postępować z obrazami swoimi, jak on uważa za stosowny. Ja bardzo, no, powiedzieć, że ja, mnie lekko dają te obrazy, nie można, bo, ale w miarę lekko. I jeżeli ja mogę tak sobie wolno, i to ja mogę. Jakby ja malował jeden obraz na pół roku, то, напевно, б не давав, бо не було б чого давати. А так, як малює споро тих праць, ну, то може собі так, навіть ноншаланско, там, наліво-направо. І... Але в галеріях, хто з турами працює, то не, так не вольно робить, бо то ж, якби, напевняється ринок і робиться замент. От. Але, з другої сторони, ну, треба помагати. Як не буде ніхто допомагати, то, ну, то свят не буде свят. Співчуття і помоць, вона повинна бути, бо не можна так же обоєнтним бути.
1: А твої найбільші плани виставничі?
0: W dany moment 29 października będzie